0: Kongo n'abagange kubanga sijagazayo.
1: Omukulu kati olabye otya?
0: Kongo n'abagange sinange sijagazayo.
1: Mukyala muto kati olabye otya?
0: Kongo n'abagange kubanga sijagazayo.
1: Bannange kati nkole ntya?
0: Ojaga n'abagange sagala kuntambulira
1: ku. Babi yolo n'abegange.
0: Kubanga sijagazayo. Kachabuza, ujaka na bagange kumpaka kumpaka, chicho tegeza.
1: Mpola, wayo, omenyo mkono.
0: Nyigako, wanda.